لاله به جب شب شد، پول داریم عیونیم کارا مرتب شد، عقب نرو جلو بیا به پا نمالی، شدم حالی به حالی پوره جیبه خالی، کار از منو خوردن از جیبه.

0: من عاجزم کمک کنین.
1: کار نیست آر بکن کار تن لشه بیار
0: جون بکن مثل من گداییم شد کار.